Ya, saudara Hasyik FM, menemui lain daripada yang lain. Halo, hai. Selamat pagi, salam sejahtera, salam hibah, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga kepada engkau semua. Bor pegelap berupa, good morning. Ya, selamat pagi kepada engkau semua. Ledebong dan juga Gertik G pada ketika ini. Bersama Ruin yang meranjang ke udara untuk edisi hari ini. 8 hari bulan Ogos 2026 bersama dengan hari Sabtu hujung minggu dengan kata-kata, dengan ucapan salam hujung minggu kepada semua pendengar Leda, Negertik dan juga bersama dengan Asyik FM. Walaupun pula terlimong pada ketika ini, harapkan ke semua ya terus bersama dan juga berhibur ku katih segmen Gaju Asyik ya. Jo pukul 8 pegelap adik sehinggalah pukul 11 dan juga pukul 11 saya akan bersama dengan anak segmen lain iaitu segmen Rentak Mendunia. Jadi kepada engkau semua, Ledemong sama dan juga Gertik G pada ketika ini teruskan beribu dan juga bersama dengan Asyik FM Moi Numoi lain daripada yang lain. Kukata segmen ya Gaju Asyik.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku katih nanak tazkirah jiz ada enyuhat tarik perhatian tentang cenderuh yang dicerang. Jangan sesekali simpat i cenderuh yang dicerang walaupun hanya nanak kelem ataupun nanak jarik tala. Biok mai Islam ajih walah pek sesuai bila mong hiba cenderuh cerang atas alasan sekalipun isebab ke walah pek dapat hibayangkan kesucian ataupun ke bukan budaya hi mahnet digunakan teghi untuk beristinja ataupun mencak cakna. Bagi megop ilimong cenderuh dari cereng biasanya mai akan makeup kenon dari bodoh ataupun degil ataupun suka naik lipat isebab naik cakna jubahan kotor ilik negai ku kata cenderuh dari cereng. Bagai amek hi kisediakan cakna bagai memerah santan kelapa, kibuh cukuduk pisang, uli tepung ataupun benda-benda kila. Mah ilmu pun li diajar takkan boleh akan diterima masuk ku kata kuika. Percayalah pasal tabian mai lemong kuku cereng ataupun cenderuh cereng ade akan kiba mai aja mundur walah pek berjaya. Untuk mai debujang beringatlah kalau hon mke pasangan ataupun hon mke kenon ade cerdik boleh ke cerengai inrohi pilihlah keral ataupun kerdor ile bercenderuh pati insyaallah. Bila hijoi kajian mai le bercenderuh cereng mong sejenis kuman bagai kikep ku kata najis manusia ya aja E. coli. Kuman ada pe akan hilang walaupun hi suik teghi dengan sabun. Oleh aja sentiasalah hi kuh cenderuh hi untuk kesihatan ataupun kebersihan diri lihi sendiri. Maka dengan ada insudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

Tepat jam 9 ya, salam sejahtera kepada Minister Lesaga Lekis Saleh. Sekolah penduduk dan seluruh negara akan menunggu penekanan keluar dan perkasa pendidikan dan keluar trenmuk latihan kecerdasan TNLAI sama komputer. Inisiatif nak laksanakan seiring usaha tabu termin kemudahan institusi berkenaan agar terus emperak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nanti itu pendekatan anak memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian di sewajar dan samping penggunaan pendidikan aliran MOI. Keluar perkembangan MOIN, Perdana Menteri Hijan menyatakan bantuan Maskola Cina Semat Tamir yang meluluskan kerajaan akan umumkan keluar tempoh NAR minggu lagi. Langkah nak selaras mahusaha kerajaan yang berkara kemudahan semak sokongan pelbagai institusi pendidikan dan seluruh negara. Sementara itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan peruntukan kerajaan kawasan Parlimen adalah untuk kepentingan rakyat, bukan hak eksklusif ahli Parlimen. Peruntukan yang bertujuan membiayai kemudahan semak tabel termin menampar oleh taraf gasnos penduduk setempat. Tiga sekerajaan memilih untuk menyalurkan peruntukan terus merayat supaya inisiatif semua bantuan yang dapat diteruskan demi kepentingan umat. Kekayaan Naidin Bumi Putera khusus keluar kelangan B40 semua M40 akan turun perkasa dan keluar trenoi tabungan, perluasan pelaburan serta pembangunan kemahiran. Menteri Kewangan NAR, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Natiatu yang perluas penibatan Bumi Putera keluar pemilikan kekayaan yang merupakan antara keutamaan kerajaan ke-30. Langkah-langkah laksanakan dan keluar pelbagai mekanisme strategik dan membuat 6TL keupayaan usahawan tempatan sama ada berkara simpanan persaraan rakyat mana menjamin ketahanan kewangan jangka jeruk. Jenazah Konstabel Muhammad Raimi Ismail Rubi, 24 tahun, selamat mengundur entek perkuburan Islam Felda Karti Hainar, Ayarham merupakan naik SMA anggota polis remote akibat anda kena renjatan elektrik M. Buford Sabah. Hantar penerangan yang terma jenazah naloi dan kediaman dan Felda Karti Hainar Enar mempukul 11.30 layak datang untuk perkhidmatan sesuai serta solat. Antara ring Enar Ketua Polis Daerah Dungun Superintenden Nick Abdul Halim Nikmat sama kira-kira 200 pegawai anggota polis ahli keluarga serta rakan-rakan. Enar lagi anggota RIHJ terkorban keluar insiden berkenaan ialah Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim sama Korporal Chiu Tik Siu. Tiga kawan yang selayar ham Muhammad Nizam Muhammad Jafri remaut senapah kenderaan Renault Nate Baju and Nong Janabai Bentung 3 Ogos atau pelayan menerima faedah semuanya tanggungan entek skim melindung 24 jam perkeso. Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Perkeso Azruan Arifin menjelaskan setiap kawan akan menerima RM108 20 sen negasian menjadikan kenaikan keseluruhan lebih RM130 negecek. Faedah akan membayar sehingga umur berusia 21 tahun atau nasul pengajian ijazah pertama. Kuih Sulung Ilya Raham bahagian menerima faedah pengurusan dan bayar senembih RM3,000 secara sekali bayar. Melakukan menguatkuasakan Perintah Pemeliharaan dan Juhu Entek Akta NAI 72 mana melindungi juhu bernilai tinggi entek pembangunan landscape negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof nanti itu pengurusan dan juhu perlu lebih cekap and cloud system digital MyTrace Melaka rehat merekodkan lebih 70,000 data inventory juhu. Usaha Pertuan Kerhub and cloud temnap lebih 10,000 juhu pas dan pelaksanaan 3 projek tanaman rekreasi medani tahun dah menang perkasa zon hijau sama pelancongan mampat. Ini sama berbentan dan kampar berhubung dakwaan menjerit sama 6TL gangguan seksual mana rasanya dah kandung
Kuih sekandung dengan Ketua Polis Daerah Kampar Superintendent Muhammad Nazri Daud nanti itu suspek berusia 19 tahun yang tahan susulan maklumat dan pihak sekolah selepas mangsa remaja berusia 14 tahun dan petial pendahan dan guru konseling. Sehatan merupati keluk mangsa berusia 19 tahun hanya menjadi mangsa kena ambil mangsa puduk perawatan semak perlindungan amat kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat kes kesesahan Neho Seksyen 377 C Kanun Kesesahan sama Seksyen 31 Keluai Kurungan Nei, Keluai Kurungan E Akta Sedian 2001. Bila sebab Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu nak memamerkan corak permainan lebih agresif menemburu kemenangan membalik Filipina keluar aksi sensor Kuran B dan Stadium Bila Sepak Kuala Lumpur Ceras Layak Do. Pemerhati Bila Sepak Muhammad Muzaki Hamid Datin itu skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu termok perancangan taktikal remaja mana memastikan dan memelaya dapat menguasai permainan jauh wisil pertama Ang Ho. Namun ketua skuad negara mengayar untuk supaya tak nak hanyut cabaran Filipina sendiri selalu hanya tewas TBS 01 Thailand. Sekian Gatuman SFM dan Studio 5 Mak Izzat Kamarudin dan Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Itulah dia saudara Cikot, lagu ini bertajuk Ku Sengi E Nyatapun Dalam Hatiku di Asyik FM. Moi namoi, lain daripada yang lain. Baik, jadi kepada para pendengar semua di Demong dan juga Pai bersama dengan Asyik FM, selamat getik dan juga selamat bersarapan lah ya. Ku belah hujung minggu ade, sekiranya walah aktiviti ataupun program yang diaturkan, tak kisahlah ya, mungkin program-program sendiri bersama keluarga, kawan ataupun bersama dengan kata hiala lah ya kadang-kadang. Jadi kalaulah walah pek beraktiviti hujung minggu adik, jadi jom kita ke nana program Citra Nusa Majlis Belantara 2026. Dia berlangsung ke Muzium Negara bermula 8 hingga 9 Ogos 2026 pada pukul 9 pagi hinggalah pukul 5 petang. Jadi nar hari adik, jadi pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik menanti pengunjung ataupun bobot telinga yang tiba ku program adik. Antara aktiviti-aktiviti sepanjang hari penganjuran adik nar hari adik, kalau hineng ya mong bi ok no memberi zon ya, okay, mong zon A, zon B, zon C ya, okay. Jadi antara zon-zon telah pun bi ok pecah, zon D pun mong ya, jadi untuk berani semua ya, pada 9 pagi hingga 5 petang mong macam-macam ya, antaranya pameran seni pembuatan alat seperti alat berburu, rerawai pameran agensi, petting zoo pun mong, rerawai jualan, DJ corner mong ya. Lepas jadi aktiviti penut, permainan kercang, anyaman tempo, demonstrasi tajru hita anu simpai ya, simpai neglaktek ataupun cincit lah ya, anyaman bunga moyang, ukiran juhu, ukiran topeng, ui gasing, lepas jadi masakan ataupun menu tradisional mai sengoi, jadi antara aktiviti-aktiviti lebih ui mong juga persembahan kebudayaan ya, dan seperti biasalah ya, persembahan daripada kumpulan-kumpulan hi sengoi, antaranya kumpulan sewang ya, tarian kumpulan bahasa bah bola atau, dan selepas jenai mong mabe ada ni yang de mong ju suku kaum semai, lepas jenai tarian kumpulan serikala ya, ada ni ju abah tu 12 gombak lah ya, tarian balai daripada suku kaum Semlai juga ya. Dan juga mong antara yang menarik adalah cabutan bertuah ya, okey, sepanjang program ade, persembahan kebudayaan mong, pertandingan mewarna kanak-kanak duit ade petang nanti ya. Dan untuk Aji, Aji hari yang pertama, manakala hari yang kedua pun sama juga ya, mong ya, akan bibeh majlis perasmian Majlis Belantara. Sebab jenuh mong cabutan bertuah, mong pertandingan masakan warisan hi sengo ya, dan juga bengkel menghias gasing ya, sebab jenuh persembahan kebudayaan gesekan rebab ikan buntal ya, ataupun mong juga tarian balai daripada suku kaum Semelai ya. Daripada ini macam-macam lagi cabutan bertuah mong, dan juga pameran aja akan berlangsung daripada pagi ya, demonstrasi-demonstrasi daripada pukul 9 pagi hinggalah pukul 5 petang, dan juga MPE perincian untuk aktiviti yang terkini dan juga bagi herok suasana pada ketika ini akan diperincikan sewaktu mong lintas langsung daripada lokasi Citra Nusa Majlis Belantara Denem yang akan dikongsikan ya, ya pelapor lokasi ataupun rakas tugas yang de mong pade diketuai oleh DJ Wiki selaku penerbit, lepas jedoh mong DJ Azizi, mong DJ Mizi, lepas jedoh mong bone ya, kalau hineng pada ketika ade he akan mong Reza juga petih ya, yang akan bersama-sama dengan para pendengar semua ya, bolehlah ke jumpa Linai dah sepanjang 2 hari berkampung di Muzium Negara sempena dengan Citra Nusa Majlis Belantara 2026. Mohlah kita beramai-ramai untuk mengisi waktu pada belah hujung minggu adik, hari Sabtu Ahad 8 dan juga 9 Ogos 2026. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gerti Asyik FM Moinomoy untuk lagu-lagu hiburan, dan seketika nanti mong juga lagu lain yang ingin kongsikan bersama dengan para pendengar semua. Untuk itu terus berhibur Nisa, ayo kita berhibur.

Ya, saudara Syuk FM Mohin Omoy, dekat padamu daripada ya, kalau hinang pada kita Datuk Yusri menghiburkan hi semua di Syuk FM Mohin Omoy lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar yang sedang negatif G pada ketika ada, selamat pegelap sekali lagi diucapkan dan juga terima kasih kerana terus bersama Ruang Syuk FM walaupun blok terlimong pada ketika ada dan juga ya, istimewa pada ketika dan juga sangat dim untuk menani semua rakan-rakan dan juga pendengar-pendengar yang demong pada ketika ada. Mungkin mong maida terlepas dan info berkaitan dengan tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026 adik ialah kalau hineng pada ketika adik ya. Jadi untuk menani semua ya, tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ya 2026 adalah Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati telah pun dipilih sebagai tema senamut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia, mencerminkan aspirasi membina negara yang maju, inklusif, harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat. Okay. Dan jadi kalau hineng pada ketika adik berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ada juga kita tegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh di seluruh rakyat tanpa mong pengecualian. Ya? Baik, kepada para pendengar semua dah boleh ya pun hi cuba untuk hi pasak jalur gemilang sama ada kepada premis kenderaan dan juga mungkin kubla-kubla tadi yang dirasa memang sesuai untuk hi DM. Okay? Sekurang-kurangnya satu jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang. Ya? Okay? Jadi ajalah ilai di antara kempen ada perlu hi untuk hi mengingatkan kembali. Tetapi walau gerak pun jalur gemilang haruslah hiui dengan cara yang sepatutnya dan juga elakkan daripada hiui dengan cara baik tentu lah ya jalur gemilang ini kerana aje adalah nana simbol ataupun tanda kebanggaan hi rakyat Malaysia. Jadi jalur gemilang ini hon hiui bor-bor lah. Okay, jadi kepada engkau semua lidemong dan juga bersama dengan G pada ketika ada terus layan dan juga gertik G ini aku darakan lagu untuk hiburan bersama. Jom lagu Twing ya, lagu dialek batik untuk hiburan bersama kuplah I Pegelap Adik Man ya. Okay, Asyik FM Moi No Moi Gah Jua Asyik.

maksud dan lambang bendera Malaysia. Biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kuning bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Thank you.

0: cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat. Yeah!

Itu dia saudara G-Dragon, lagu ini bertajuk Crook. Jadi kepada para pendengar semua, rancak ya lagu ni untuk hiburan hit bersama di Asyik FM, moi-no-moi, lain daripada yang lain. Okay, selamat mendengar dan juga terima kasih saudara kerana terus setia ceria bersama dengan Asyik FM pada ketika ada. Okay, kalau hineng pada ketika ada untuk penani semua leader sedang ataupun dah pun among pada ketika ada, KPTN Kelantan rekod 742 kes membitkan nilai rampasan 4.02 juta dalam tempoh 7 gecek. Jadi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup KPDN Kelantan ya naik rekod ijeng ois 742 kes pengangku dikuat kuasakan dengan 135 individu lebih cap untuk membantu siasatan sepanjang tahun ini sehinggalah 31 Julai yang lalu ya. Okey, jadi ajalah ialah di antara kejayaan-kejayaan Demong dan juga boleh ya dikongsikan bersama dengan para pendengar negeri Asyik FM pada ketika ada baik. Dan ku kata segmen tadi ini akan teruskan dengan lagu-lagu ya. Okey, lagu daripada Enrique Iglesias, lagu yang dia bertajuk Bambola Crudel. Dan selepas itu ini akan teruskan lagi dengan lagu daripada Gigi untuk hiburan ini semua. Sebelum aja bersama dengan Slick, lagu yang bertajuk Cun Saja di Asyik FM, Moi Nu Moi.

Dengarkan kami setiap hari. Radio Asyik FM. Informasi, muzik, Mikey. Moi no moi. Lain daripada yang lain. Asyik FM.

0: tak nak tadi? Bukan macam tu nak.
1: Pakcik, pakcik tak faham ke? Saya sibuk ni tau.
0: Ya, pakcik faham.
1: Pakcik, kita tanya dengan orang lain boleh tak? Saya ni banyak kerja lagi nak buat ni. Bukan nak melayan orang je kerjanya.
0: Ya, pakcik faham nak. Tapi tadi, pakcik dah pergi ke sebelah
1: tu. Pakcik, saya tadi kan dah terangkan dah. Tak terhenti lagi ke? Berapa kali saya nak terangkan? Saya penat dah ni. Saya banyak kerja ni. Nak mudik kuku lagi.
0: Okay, tak apa. Terima kasih nak ya.
1: Sama. Gila duduk sana. Selamat pagi pakcik. Ada apa-apa yang boleh saya bantu?
0: Selamat pagi nak. Pakcik ni tak reti nak isi borang. Anak boleh tolong isikan borang untuk pakcik?
1: Oh, boleh. Senang aja. Macam ni pakcik. Biar saya isikan ya.
2: Kita jangan bosan untuk mengulang-ulangi amalan yang murni demi membentuk bangsa Malaysia yang dihajati.
3: Budi Bahasa, budaya kita.

Itu dah satu lagu tradisional daripada Bukit Tanum yang lagu bertajuk Cari Jodoh, satu lagu dalam dialek Temuan ataupun Hayam Kata. Hiburan kita semua sama dalam segmen Kasa Seni Asyik sebagai lagu pembukaan kita pada sebelah petang kan? Dan dalam segmen lagu-lagu tradisional orang kita. Okay, 18 hukum sudah semestinya masyarakat orang asli yang cukup unik ada di semenanjung Malaysia. Dan seterusnya kita akan berhubung bersama rakan kita daripada suku kaum Jakon ya, daripada kumpulan Sri Punan, berasal daripada Johor, lagu bertajuk Padang Tujuh. Dan ikuti lagu rakan kita daripada suku kaum Jahud, berasal daripada Jerantut, daripada kumpulan Teres Barau, lagu bertajuk Pulang. Dan seterusnya kita akan berhibur bersama dengan rakan kita daripada Utara Tanah Air, daripada suku kaum Cahai, daripada Kampung Ria, RPS Banun, Gerik Perak ya, menghiburkan kita semua dalam segmen Kasanah Seni Asyik. Okay, semoga terus berhibur dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli.

0: Velocity Party.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap bergoy. Ing yang hot cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong amai mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ikut patah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gok mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya ditu aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno jelah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional ya di antaranya centung dan juga tawa sangat menarik.
2: Tatak Berengoy, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru modern.

Okey, dan tadi kita dihiburkan oleh satu lagu tradisional daripada suku Kom Jaya daripada Kampung Raya RPS Banun Greg Perak. Semoga tiba dengan lagu-lagu yang disiarkan untuk sebelah petang yang ada dalam segmen khas Sana Seni Asyik. Dan saya boleh pada pukul 3 petang berita dalam dalam temuan akan dapat kita dengar ya. Dan seterusnya kita hibur bersama dengan lagu daripada kumpulan Johor Sungai Judah ya. Lagu suku Kom Mahmeri, lagu hak bertajuk lagu Gandeng, dan diikuti lagu terakhir selepas tukar daripada suku Kom Temiah, lagu nyanyian Agi 4 daripada Pus Dala Greg Perak. Terus bersama Ron Asyik FM Monomoy dan berjumpa semula selepas tu pulak dalam segmen Berjaga Hujung Minggu sampai ke pukul 4 petang. Asyik FM Monomoy, siaran orang asli.

dadah termasuk cecair ketamin dalam cartridge vape bernilai hampir RM30,000 susulan penahanan seorang lelaki dekat Kampung Gajah. Ketua Polis Daerah Perak Tengah Superintendent Hafizul Helmi Hamzah mengabar kemanak sebuan pada Rabu lepas membawai kepada penemuan 41 cartridge vape berkenaan selain bekalan heroin, syabu dan pil Aramin 5. Suspek juga turut positif dadah kena direman 7 hari untuk siasatan dekat bawah Seksyen 39B dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Bahaya 1952. Dekat Terengganu pula, Kerajaan Negeri akan mengadakan sesi libat urus bersama dengan pengusaha pelancongan juga agensi berkaitan bagi menangani isu kerosakan terumbu karang dekat Pulau Redang. Isu berkaitan juga dipercayai berpuncak daripada tindakan yang bertanggungjawab pengendali bot nama Labuh Sauh dekat kawasan larangan. Pengurusi Jawatan Kuasa Pelancongan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Razali Idris menegaskan perjumpaan hujung bulan ini juga bertujuan mengetatkan lagi penguatkuasaan juga mengenakan hukuman lebih berat lagi kepada pengusaha yang ingkar. Sekali lagi, kebenaran operasi bot perjalanan harian juga akan disemak balik bagi memelihara khazanah alam dan juga ekosistem marin negeri. Sukan, lebih 13,000 peserta dan pengunjung memeriahkan larian Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam MAPA 21 tahun 2026 di Keputerajaya pagi untuk Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar mengabar ke mana sambutan menggalakkan juga mencerminkan komitmen berterusan dalam membudayakan gaya hidup sihat selain memperkukuhkan semangat kebersamaan dalam kalangan penjawat awam dan juga masyarakat. Program itu juga turut menghimpunkan penyertaan sektor swasta dan juga masyarakat. Sekian berita temuan dari Asyik FM, berita disunting oleh Muhammad Aizat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera dan selamat petang.

0: dalam satu.
1: Narkolodne. Narkatenana. Dua dalam satu. Asyik FM, moinong moin. Lain daripada yang lain.

Ya, siapa yang menemui lain daripada yang lain? Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat berujung minggu dan juga selamat petang Om Han. Tapi sebelum itu, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan tugas Haizal yang bertugas daripada pukul 12 teh sampailah pukul 4 petang ni. Dan sekarang pukul 4.08 minit petang bersamaan dengan AI Sabtu. Wah ini, 8.08.2026. Oh, Mohan akan bertemankan aku Aria ke sini. Nah, yang akan menemani Mohan daripada pukul 4 ni sampailah ke pukul 8 gelap ni kelak. Dan apa aja segmen-segmen kita pada hari ni, nah, daripada pukul 4 ni sampailah pukul 8 ni kelak Om Han. Ha, mula-mula sekarang ni kita dalam segmen 2 dalam 1, yang di mana Om Han boleh membuat permintaan lagu dengan satu artis. Lepas tu DJ yang bertugas akan tunaikan satu lagi lagu daripada artis yang sama. Jadi Om Han boleh WhatsAppkan kami ke kami, iaitu dekat WhatsApp Asyik 0133151600. Mintailah lagu satu artis dan selepas tu kami akan tunaikan satu lagi lagu daripada artis yang sama. Dan selepas tu pada pukul 5 kita akan memberi ruang kepada berita utama 5. Dan selepas dah kelingai berita, kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen yang mungkin ditunggu-tunggu oleh Inak, Mama, Toha, Wah, pada belah hari Sabtu ni kan, belah petang hari Sabtu ni, iaitu segmen Asyiknya Bollywood. Dan segmen Asyiknya Bollywood akan ke udara selama 2 jam. Kita akan kelingai lagu-lagu Bollywood selama 2 jam, iaitu daripada pukul 5 sampailah pukul 7 gelap ni kelak. Dan selepas tu pada pukul 7 kita akan memberi ruang kepada kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Asyik Berpihoi, yang di mana Asyik Berpihoi akan ke udara selama 1 jam lah, sampai pukul 8 ni kelak. Baiklah Mohan, untuk memulakan segmen 2 dalam 1 kita pada hari ini, kita akan tunaikan permintaan daripada Sasa dari Bangi, yang mana dia khabar dia nak kelingai lagu daripada Ning Bai Zura, Awan Yang Terpilu, sebab dia teringatkan arwah mak dia kalau kelingai lagu ni. Nah, dan kita akan belanja lagi satu lagi daripada Ning Bai Zura, iaitu Di Mana Di Mana. Dan selepas tu kita akan tunaikan permintaan lagi daripada Azri juga, yang berasal daripada Johor, yang khabar nak kelingai lagu daripada Mijo Band, iaitu Jin Bawang. Dan kita nak belanja lagi satu lagu daripada Mijo Band, iaitu Hamo Haka. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Syafem. Moi no moi, lain daripada yang lain.

0: dalam satu.
1: Narkloidne.
0: Narkatinana. Dua dalam satu.
1: Asyik FM, Moyong Moy. Lain daripada yang lain.
2: Ya, siapa mohon-mohon lain daripada yang lain. Pukul 4.32 minit petang dan masih bertemankan aku Aryo kat sini dalam segmen 2 dalam 1. Terima kasih kepada Om Mohan yang masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Yang kiatlah yang tengah bekerja, yang tengah bersantai kat rumah, yang tengah apa lagi, yang memandu. Terima kasih masih setia bersama dengan Asyik FM. Baiklah Om Mohan, seterusnya kita akan tunaikan permintaan lagu daripada Lundi dari Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak. Dia kabar dia nak minta lagu Katih. Katih Renyang daripada kumpulan JGP Band. Terima kasih Rio, sama-sama. Lepas tu seterusnya kita akan belanjak lagi satu lagi lagu daripada JGP Band, iaitu Apak Tolong Eng. Tapi sebelum tu kita nak akan kelingan dulu permintaan lagu daripada Rohayu De Bangi. Dia khabar nak kelingan lagu daripada Grey Sky Morning, iaitu Pancaroba. Dan lagu ni ditujukan kepada rakan-rakan kelas dia waktu dekat sekolah menengah main. Dia khabar sebab tiap kali lingai lagu ni, Dian mesti akan teringat akan memori masa Didi bersama zaman persekolahan main. Ha, dan kita akan belanja lagi satu lagi lagu daripada Grey Sky Morning, iaitu Kisah Cinta. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Asyik FM, Moy No Moy, dua dalam satu.

0: dua dalam satu.
1: Narkoidne, narkatinana,
0: dua dalam satu.
1: Asyik FM, moinong moin, lain daripada yang lain.

0: Anda minta satu lagu, kami tunaikan lagi satu lagu. Dua dalam satu. Hanya di HFM Mainu Mai.
1: Ya, Syabem Moinomoy lain daripada yang lain. Sekarang pukul 4.51 minit petang. Dan masih bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen 2 dalam 1. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja. Selamat berehat juga kepada rakan-rakan yang tengah berehat. Dan berhati-hati kepada rakan-rakan yang mungkin dalam perjalanan pulang daripada kerja akan bawailah motor kah, kereta kah, luri kah dengan penuh cerman. Biarkan lambat asalkan selamat. Dan Mela Muhan, tanpa membuang masa untuk menutup tirai bagi segmen 2 dalam 1 kita pada hari ini, kita akan tunaikan permintaan yang terakhir daripada Mamak Hama daripada Bukit Tadum, Selangor. Dan khabar dia nak kelingai lagu daripada Airi, Jangan Menangis. Dan kita akan belanja lagi satu lagi lagu daripada Airi, iaitu Kalau Tak Suka Cakap Haja dalam dalik temuan lah ya. Jadi yang kemana-mana teruskan bersama dengan HFM Moinomoy, lain daripada yang lain.

Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syor juga telah dilaksanakan. Manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismanya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN, itu mekanismanya.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Anti-Dadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Rustin Jusoh berkata, langkah memperkenalkan

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Cantik.
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.
2: Ashik FM, Ashiknya Bollywood.

Ya, Chef FM Monomo lain daripada yang lain. Pukul 7.12, gelam. Masih lagi bersama dengan aku, Rio kat sini. Dalam segmen seterusnya, iaitu segmen Asyik Berpihoi. Baiklah, Muan. Semoga Ong Muhan bersantai-santai macam lagu daripada GGAS Binte dengan tajuk lagu dia Santai Kawanku. Dan selamat menjamu selera kepada yang mungkin baru nak makan tengah malam. Makan malam. Tengah malam tu kot oblai. Dan mesti punya ada rakan-rakan yang makan malam pada pukul 7 kan. Awal lah kalau untuk aku, awal lah kan. Mungkin daripada Ong Muhan yang dah biasa pukul 7, pukul 6 tu. Selamat menjamu selera lah ya. Dan sama-sama Om Mohan menjamu selera yang bekerja, yang memandu tu, dekat sini akan berkongsi info berkaitan dengan kes virus Nil Barat meningkat dekat seluruh Eropah. Lebih 240 orang dekat seluruh Eropah disahkan dijangkiti virus Nil Barat tahun ini, lapor agensi akhbar Jerman DPA. Melalui laporan mingguan yang dikeluarkan pada Jumaat oleh Pusat Pencegahan dan juga Kawalan Penyakit Eropah ECDC, sebanyak 241 kes jangkitan manusia dah dilaporkan sejak awal musim penularan hampai minggu Mei. Nah, menurut ECDC, 139 kes dilaporkan dekat Itali, juga 61 dekat Greece. Jangkitan lain didaftarkan dekat Spanyol sebanyak 17 kes dengan 13 direkodkan dekat Macedonia Utara. Romania mempunyai 6 kes, Perancis 4, manakala 1 kes dilaporkan dekat Jerman. Lewat bulan Mei, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyeru kewaspadaan ditingkatkan berikutan beberapa kes demam Nil Barat dekat Eropah Selatan. Menurut WHO, virus Nil Barat biasanya disebarkan antara nyamuk dengan burung. Bagaimanapun, nyamuk yang dijangkiti juga boleh menggigit manusia dan menjangkiti manusia. Biasanya antara Julai dengan September. Menurut Institut Robert Koch, RKI, Institut Kawalan dan Pencegahan Penyakit Jerman, kebanyakan individu yang dijangkiti menyedari jadi menghidap virus itu. Sehubungan itu, penyelidik menganggap terdapat bilangan kes yang nyap dilaporkan yang tinggi dalam kes yang teruk. Penyakit itu boleh menjejaskan sistem saraf yang membawai kepada keadaan macam encephalitis dan juga meningitis. Penyakit Nil Barat nyap mempunyai vaksin ataupun ubat, doktor hanya boleh merawat simptom. WHO ataupun WHO menasihatkan pelancong untuk mengurangkan risiko gigitan nyamuk dengan memakai pakaian yang sesuai, juga menggunakan bahan penghalau nyamuk. Jadi itu sedikit info yang aku boleh kongsikan, dan akan aku kongsikan lagi lepas ni. Dan mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Aina Abdul dengan tajuk lagu dia Sadis. Semoga berhibur. Asyik FM, asyik berpihoi.

Pada Oman yang ke mana-mana, teruskan bersama dengan Chef M dan jadikanlah Chef M teman setia Oman walaupun di mana Oman berada. Mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Mas Ben, Si Segan dalam dialect teman. Semoga Oman hibur. Chef M, Oman.

0: Kalau ti bekanyi nak hana jajih akan barhal matih marih. Yang etuk nak kayu tak menikah. Ha, kanon lah masa ingat yang pai jenam nak tip. Ilokah mek nyek kenanyi lepas nikah tu. Pertama sebenarnya bil ehwok nak tip. Bil ehbahawok tau sama alian tip lebih indah. Kui I love you nak. Mok bermakna dah. Sebab nanak tip hot nak jadi. Leh sama tau yang kemen. Yang kenal boleh na jeruk nong maksiat. Maksiat pun dah tak berlaku dah. Sebab elok hot halal dah. Yang kena tak mau rasa rugi masa. Duit sama elok-elok sajalah. Sebab hot jadi hak rik dah. Kalau tip berkanyit tu bila getot gagit gelok. Jadi unak lah. Mudah-mudahan sama-sama lah ekot lek elok yang SMO itu dan dapat amal lah tentang cloud Neskos itu. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

Selamat dan layak, salam sejahtera, salam semenani ucapkan untuk nyom kenema yang tak-tak lagi bersengmong SFM untuk layak di. Terima kasih Jaya-Jaya ucapkan untuk nyom kenema yang malam bertemankan kan yang bermula pukul 8 ya tetik sehingga ke pukul 12 layak setiap is menerima nyom kenema ngurunah berkeudara dengan pelbagai hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang kena kongsikan dan Asyik FM. Dan juga terima kasih borakan setugas sehati DJ Rio menerima nyom kenema bermula pukul 4 lengang tetik sehingga ke pukul 8 aduh atik. Dan yang akan terus dengan dia segera selai akan menemani yang kenema selama 4 jam lagi ke udara bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12 layegal. Jadi lalu pun terus selai NSFM. Dan juga ya harap nyom kenema dalam keadaan yang baik-baik sentiasa dari segi gara nyom sendiri. Semoga dipermudahkan dan juga atau mulut-mulut lah elok-elok sahaja yang nyom sakit. Kalau rasa sakit boleh buat maklinik atau hospital yang mau en nyom yang tepat nyom kenema untuk nyom kod perlai. Kudupun dah janji kes-kes berkaitan dengan penyakit-penyakit yang boleh terjadi masuk ward menggunakan tanungur kui sudah pastinya. Jadi kena lebih berhati-hati dan juga kena pastikan nyom sentiasa jadikan rutin untuk nyom wet check hospital ataupun klinik berkaitan dengan penyakit-penyakit yang chen nyom check. Jadi itu ada hari Sabtu 8 Ogos 2026. Ia menunjukkan kenaibu and keluar semen amplak di Asyik selama 9 jam sehingga ke pukul 9 layakal. Dan tepat pada pukul 9 layakal akan seperti biasa akan uga laluan buat gah utama 9 yang akan ke udara sebelum kembali bersambung and keluar je segmen medlar. Memori dan lagu. Medlah memori dan lagu yang boleh nyumpul lagu dan juga boleh kongsikan melalui WhatsApp FM. Hanya boleh kongsikan berkaitan kenangan-kenangan yang nyom hadapi tentang lagu yang nyom nyumpul. Jadi lulu pun terus selain SFM teruskan dengan hiburan-hiburan and close 7 Amplak di Asyik dengan lagu nama Suara Suhaida Destinasi BT. Lagu bertajuk Apa Khabar Orang SFM. Moi-moi.

Pendapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Setiap syur dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani bagi memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh. Tegas beliau, sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tabir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. TH dalam pada itu menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH turut meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Sebanyak RM4.06 bilion disalurkan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi membiayai pelaksanaan projek bekalan air luar bandar di seluruh negeri berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, penyaluran peruntukan berkenaan bertujuan memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar Sabah dapat diatasi secara menyeluruh. Mengenai saringan dadah terhadap kru penerbangan, usaha tersebut akan dipergiat susulan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Bagaimanapun, pelaksanaan saringan perlu mengambil kira jadual tugas kru bagi memastikan proses pemeriksaan dapat dilaksanakan secara teratur tanpa menjejaskan operasi penerbangan.
1: Dengan adanya isu ni, kita akan mempergiatkan ujian saringan dan kita kena bincang dengan pihak airline. Di peringkat airline juga, kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting.

akan berpindah susulan kebakaran hutan di kawasan Bold Range yang mengancam bandar berkenaan. Menurut laporan media tempatan, arahan pemindahan itu dikeluarkan selepas kebakaran dikesan merebak di kawasan lereng bukit berhampiran, menimbulkan ancaman keselamatan kepada komuniti setempat. Pihak berkuasa tempatan kini sedang melakukan siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran. Kejohanan Badminton Masters Korea 2026, bergu lelaki negara Man Wei Chong Soh Woo Yik bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan gandingan Jepun Haruki Kawabe Kenta Matsukawa 18-21, 12-20 dan 21-18. Keputusan itu menyaksikan Wei Chong Woo Yik bakal berdepan rakan senegara Ti Kai Woon Yap Roy King pada aksi akhir esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nor Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kembali lagi bersama dengan Yes Segam temankan Nyob Kenema untuk Layak 2. Dan jadi untuk rakan-rakan yang tertilih bersama SFM, terima kasih terus layan SFM menanti tepat pada pukul 9 Layak Tajak Saimo Angga Utama 9 ke udara dan akan kembali bersambung. And kalau saya memori dan lagu Medlak benda-benda Nyob Kenema bermula pukul 9.10 minit layak datang sehingga ke pukul 12 layak gal. Jadi rakan-rakan Chan Oi Lagu boleh dipersilakan masuk-masuk untuk Nyob Oi Lagu melalui masa SFM. Nyob boleh ngeronak Oi Lagu dan juga boleh kongsikan pengalaman-pengalaman, kenangan-kenangan berkaitan dengan lagu yang Nyob nyebut yang keluar je segmen memori dan lagu. Lelok pun terus selain SFM juga saya Wong lagu dan suara Waryasi. Lagu tajuk Haslin SFM, moy no moy.

Dan atas saya mahu lagu Rabah Surah with live lagu tajuk I Have a Dream. Setiap sen oi mok nepok tersendiri, mok keinginan yang nak cian hajati. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyob kenaiba dan ilik-ilik sahaja yang cian nyob ngeronak nyob kecapi dan juga hatilah sebaik yang mungkin sebelum nyob ngeronak agak mengalah sebelumnya mencapai ilu yang cian nyob nyocen. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan untuk kenaiba, mungkin berkaitan dengan kerja, berkaitan dengan hobi, berkaitan dengan ilik-ilik sahaja yang perlu nyob nyotel. Jadi TL sebaik yang mungkin, sehabis sebaik supaya nyob mengecapi ilik yang nyob hajati. Jadi logo untuk nyob kenaiba, rakan-rakan yang senang bersama SFM, hamamu aku-aku, calalai atau-atau yang kata tak lagi bersama SFM untuk layak du, walaupun yakin rakan-rakan, terutama rakan-rakan yang gagal yang kuasa-kuasan Gumusang, kuasa-kuasan Kuala Betis, sudah pastinya untuk layak tu program-program yang nyom nyeter in. Jadi hati-hati untuk nyom kerema yang melalui program, hati-hati makal pun nak kena lebih berhati-hatilah. Seperti biasa kalau mau program-program tu, sudah pastinya janji motor berlalu, janji kenderaan yang melalui kawasan tersebut, terutama kawasan-kawasan yang ngeronak amis, jadi kena lebih berhati-hati, nyuci layang-layang dan rengah-rengah, kenaan berlampu lah supaya tak terjadinya benda-benda yang kau ingin ni terjadi. Dan mungkin rakan-rakan yang nung jeruk maklumatis, mungkin nomlogging, mungkin nololok sahaja, jadi hati-hati, semoga nyoma akal dalam keadaan yang nak dipermudahkan dan juga selamat nyoloi maklumatis. Dan tewa rakan-rakan yang gagal nololok negeri sahaja, ilik-ilik sahaja aktiviti-aktiviti yang nyom nyohai untuk layak dos, semoga dipermudahkan saja. Ucapkan untuk nyom kenema, mungkin aktiviti-aktiviti buat adik semalam-malam sahaja, hama bandar ataupun ngeronak kalau macam wait malam-malam sahaja, kena pastikan nyom berancang punya aktiviti nyom kenema dengan me. Dan jadi ilik-ilik pun terus lah SFM, jom nak sengmong lagu domba surat Tremok Band, lagu tajuk Manegeri SNY SFM. Moi-moi.

0: Guna atas saya mahu lakukan berserawan lagu bertajuk Bunyi Gitar. Teman kadang kena buat close sama memori dan lagu Hamidlah. Untuk layar dah jadi kata jam yang terakhir yang menunjukkan jam kena terus layar dan SFM. Mulai saja nyohai, ialah saja nyobet nyogel. Jadi rekan-rekan yang selamat berehat, selamat santai, selamat berehat, selamat santai. Terus layar SFM, terima kasih atas kesetiaan nyob kena. Jadi lilo pun dan selamat pening lagu nombor suara SPD. Lagu bertajuk Penghujung SFM. Moi-moi.
1: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

9 Ogos 1955, mesyuarat pertama Kabinet Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1955, satu detik penting dalam sejarah pentadbiran negara tercipta apabila mesyuarat Kabinet Persekutuan Tanah Melayu diadakan buat kali pertama di King's House, Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung sejurus selepas 10 orang menteri daripada Parti Perikatan mengangkat sumpah jawatan sekaligus menandakan bermulanya pentadbiran negara yang diterajui oleh pemimpin tempatan. Peristiwa ini melambangkan peralihan kuasa pentadbiran daripada pihak British kepada anak watan serta menjadi asas kepada pembentukan kerajaan sendiri yang seterusnya membuka jalan ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana. Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna. Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka. Salam FM, teguh bersama Palestin. #penyiaranjakim.

Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39

0: kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: 9 Ogos 1955, mesyuarat pertama Kabinet Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1955, satu detik penting dalam sejarah pentadbiran negara tercipta apabila mesyuarat Kabinet Persekutuan Tanah Melayu diadakan buat kali pertama di King's House, Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung sejurus selepas 10 orang menteri daripada Parti Perikatan mengangkat sumpah jawatan sekaligus menandakan bermulanya pentadbiran negara yang diterajui oleh pemimpin tempatan. Peristiwa ini melambangkan peralihan kuasa pentadbiran daripada pihak British kepada anak watan serta menjadi asas kepada pembentukan kerajaan sendiri yang seterusnya membuka jalan ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

kepadamu, ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: Rasul Agama Ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: #penyiaran cakap.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pertemuan buat para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kembara ilmu kita dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban membawa kita menelusuri lorong masa, menyingkap tabir kehidupan seorang tokoh yang namanya harum dalam lipatan sejarah. Beliau adalah tokoh tabi'in Urwah bin Az-Zubair, permata daripada 7 fuqaha Madinah. Nama penuh beliau ialah Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Jika kita melihat kepada susur galur keluarganya, kita akan dapati beliau dikelilingi oleh tokoh-tokoh besar Islam. Ayahnya, Az-Zubair bin Al-Awwam, merupakan pembela setia Rasulullah dan di antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Ibunya, Asma binti Abu Bakar yang digelar Zatun Nitaqain, pemilik 2 tali pinggang. Datuknya, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama Islam. Ibu saudaranya, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dilahirkan pada penghujung zaman kekhalifahan Umar Al-Khattab. Urwah membesar di bawah bimbingan langsung Sayyidatina Aisyah. Daripada bonda saudaranya inilah, beliau menyerap ribuan hadis dan selok-belok hukum agama, menjadikannya salah seorang rujukan utama dalam perundangan Islam di Madinah. Urwah bin Az-Zubair bukan sekadar seorang penghafal hadis, malah beliau merupakan seorang pelopor dalam bidang sejarah Islam. Beliau ialah tokoh pertama yang menyusun serta membukukan naskah berkaitan Al-Maghazi, iaitu catatan sejarah mengenai siri perjuangan dan peperangan Rasulullah. Keutuhan peradaban Islam yang kita kecapi hari ini terhutang budi kepada ketelitian beliau dalam menjaga kesahihan riwayat. Beliau amat tegas dalam memisahkan antara fakta sejarah dengan unsur-unsur tidak sahih bagi memastikan jati diri umat Islam terbina di atas paksi kebenaran yang kukuh. Satu peristiwa yang paling menyentuh jiwa dalam hidup Urwah berlaku ketika beliau berkunjung ke istana Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damsyik. Di sana beliau diuji dengan 2 cubaan yang amat berat secara serentak, iaitu kehilangan kaki. Beliau mengidap penyakit radang pada kakinya sehingga terpaksa dibuang. Urwah menolak untuk meminum minuman memabukkan sebagai ubat bius. Sebaliknya meminta kaki tersebut dipotong ketika beliau sedang khusyuk bersolat. Beliau menanggung kesakitan tersebut dengan penuh sabar tanpa sebarang rintihan, membuktikan kekuatan rohani yang luar biasa. Dan pada masa yang sama, beliau kehilangan anaknya, iaitu putera kesayangannya yang bernama Muhammad, meninggal dunia akibat kemalangan setelah dipijak oleh haiwan tunggangan. Apabila orang ramai datang memberikan ucapan takziah, Urwah berkata dengan penuh ketenangan, "Ya Allah, Engkau mengurniakan aku 4 orang anak, lalu Engkau mengambil seorang dan meninggalkan 3 yang lain. Engkau mengurniakan aku 4 anggota badan, lalu Engkau mengambil 1 dan meninggalkan 3 yang lain. Demi Allah, jika Engkau mengambil sedikit, sebenarnya Engkau telah banyak memberi." Walaupun beliau merupakan seorang tabi'in dan tidak sempat bertemu Rasulullah secara langsung, kedudukan beliau di sisi para sahabat dan ulama sezaman sangat tinggi. Sa'id bin Musayyib, seorang ulama besar, sering merujuk pada Urwah dalam urusan-urusan yang rumit. Az-Zuhri pernah menyatakan, "Aku dapati Urwah laksana lautan ilmu yang tidak pernah kering." Para ulama meletakkan beliau sebagai perawi yang thiqah, iaitu yang sangat dipercayai, terutamanya dalam meriwayatkan riwayat daripada Sayyidatina Aisyah. Semoga ketabahan dan kecintaan Urwah terhadap ilmu menjadi inspirasi buat kita semua untuk terus menyumbang bakti demi kelangsungan tamadun ummah yang cemerlang. Sehingga kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang, hayati dan renungilah sejarah, kerana di dalamnya terkandung panduan buat masa hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Kak Bedah kaki ke...
3: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

Kembali menemani Akhir Ukti waktu ini 5.25 minit pagi. Sesuatu yang saya nak kongsikan, perkara yang ialah satu kebanggaan lah untuk JAKIM ya, di mana bahagian pengurusan halal BPH JAKIM bersama Halal Development Corporation membawa jenama halal Malaysia sebenarnya ke pentas FIE South America 2026 antara platform industri ramuan makanan utama di rantau Amerika Selatan. Dan ini secara tak langsung Halal Malaysia menembusi pasaran Brazil, alhamdulillah. Dan bukan sekadar mempromosikan pensijilan Halal Malaysia, namun ia merupakan satu pengiktirafan lah untuk Malaysia sebab dan juga badan-badan pensijilan halal luar negara dan loji sembelihan luar negara, Pavilion Halal Malaysia, yang mana ia turut menjadi satu pentas kepada 15 usahawan halal tempatan memperkenalkan produk, membina jaringan dan juga meneroka potensi pasaran Brazil. Dan Halal Malaysia kini melangkah lebih jauh, dan penyertaan-penyertaan ini sebenarnya memperkukuhkan lagi keyakinan dunia terhadap kredibiliti dan juga integriti pensijilan Halal Malaysia, dan sekaligus memperluas jaringan strategik serta kedudukan Malaysia dalam ekosistem halal global. Itu dia. Ini makna kata JAKIM dah mendunia lah kan, Halal Malaysia. Sebab apa? Dah menembusi pasaran jauh tu, Brazil. Dengan kerjasama-kerjasama menerusi Halal Development Corporation juga ya, jadi membawa jenama Halal Malaysia itu sendiri sebagai platform industri di rantau Amerika Selatan. Baiklah, insyaAllah sekejap lagi kita akan ikuti kalamullah. Pagi ni kita nak sambung lagi lah menerusi surah Ad-Dukhan ayat 37 hingga ayat 42. Sebelum tu kita teruskan lagi perjalanan untuk pagi ini menerusi segmen Pagi at Salam. Selamat berhujung minggu.

0: tidaklah kami menciptakan keduanya serta segala yang ada di antaranya, melainkan kerana menzahirkan perkara-perkara yang benar. Akan tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat itu.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sesungguhnya, hari pemutusan hukum untuk memberi balasan ialah masa untuk mereka semua berhimpun.
1: Yawmal

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

Baiklah, sudah pun 6.11 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi waktu ataupun jam yang ketiga pertemuan kita pagi ni, hari Ahad. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti. Yang bercuti yang kena kerja, yang bertugas waktu ini, Masya Allah, anda insan yang hebat ya. Semoga Allah kurniakan keberkatan dalam kita mencari rezeki hari ini, Insya Allah. 25 Safar 1448 Hijriah bersamaan 9 Ogos 2026 Masihi. Dan saya nak kongsikan berita di sekitar kita pagi ni yang sama-sama kita boleh dengarkan bersama, iaitu polis sedang mengesan pemandu dan juga penumpang sebuah perdua Alza susulan video tular aksi seorang penumpang mengeluarkan sebahagian badannya melalui tingkap belakang kenderaan terbabit yang sedang bergerak di lebuh raya Kajang, Seremban. Dan menurut Ketua Polis Daerah Kajang, ACP Nazrun Abdul Yusof, katanya video berkenaan tular di aplikasi Thread, dan kejadian dipercayai berlaku di kilometer 1 lebuh raya berkenaan menghala ke Kajang. Dan mereka telah menerima laporan berhubung kejadian petang semalam dan kes disiasat mengikut Seksyen 336 Kanun Keseksaan. Dan berita seterusnya yang boleh saya kongsikan bersama ialah 6 individu yang ditahan bagi membantu siasatan kes penculikan 2 warga asing di Alustar, Kedah, direman 7 hari bermula semalam. Dan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar, ketika dihubungi, katanya mereka terdiri daripada seorang lelaki tempatan serta 4 lelaki dan seorang wanita warga asing berusia lingkungan 20-an hingga 40-an. Pihak berkuasa am bagi hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menyediakan perkhidmatan yang dipertingkatkan di Masjid Nabawi bagi meningkatkan keselesaan serta kemudahan akses kepada pengunjung. Dan antara inisiatif utama yang diperkenalkan termasuk kemudahan khas untuk warga emas dan orang kurang upaya, pusat panduan yang komprehensif, perkhidmatan penterjemahan pelbagai bahasa serta taskah khas bagi kanak-kanak untuk membantu keluarga ketika menunaikan ibadah. Seterusnya, 8 mangsa yang maut dalam insiden tembakan 7 Ogos mengalami antara 1 hingga 4 kesan tembakan setiap seorang, dengan kebanyakan kecederaan melibatkan organ penting. Itu yang dilaporkan Institut Perubatan Forensik Hospital Besar Polis. Dan Komander Institut Perubatan Forensik Hospital Besar Polis, iaitu Major General Polis Wirun Supasing, katanya bedah siasat awal terhadap 8 mangsa yang maut dalam kejadian itu telah selesai dijalankan. Dan Institut Forensik sahkan mangsa tembakan Bangkok alami kecederaan pada organ penting. Seorang remaja perempuan 15 tahun ditemukan lemas manakala rakannya selamat selepas mereka dilaporkan hilang ketika berkelah dan mandi-manda di pantai Tanjung Badak di Tuaran petang semalam. Dan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada pukul 3.59 minit petang. Jabatan Muzium Malaysia memperkukuh sinergi bersama Lembaga Muzium Negeri 9 bagi mempromosi dan memperkenalkan keunikan warisan adat pepatih ke seluruh negara menerusi penganjuran Pepatih Fest 2026. Dan menurut Timbalan Ketua Pengarah Permuzioman, iaitu Muhammad Razai,

0: Glossary Islam.
1: Liberalisasi. Istilah liberalisasi ialah proses yang memberi kebebasan luas kepada individu yang boleh membuka ruang kepada amalan yang bercanggah dengan syariat.
0: #penyiarancakim

Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syor dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Terdahulu, Sultan Ibrahim menitahkan siasatan laporan RCITH dilaksanakan secara menyeluruh hingga ke akar umbi tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sebelum ini, seorang bekas ketua pegawai eksekutif dan ketua pegawai kewangan CFO sebuah syarikat milik TH ditahan SPRM susulan siasatan laporan RCI berkenaan. SPRM juga telah selesai merakam percakapan bekas CFO sebuah syarikat milik badan berkanun itu. Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan supaya kawalan keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara diperkukuh. Langkah itu bagi membendung kegiatan penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Sultan Ibrahim bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa. Ia menerusi penguatkuasaan yang lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Dalam perkembangan sama, polis Kedah memperketat kawalan di semua pintu masuk ke negeri itu sama ada melalui jalan laut, darat dan udara bagi menangani jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dadah, manusia dan sebagainya. Menurut Ketua Polis Kedah, Datuk Azli Abu Shah, kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air.
1: Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPS dan berdasarkan statistik, kita tengok memang berlaku penurunan aktiviti dan kita nampak even penyerupaan migran. Kita dah ketatkan sempadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ni dah masuk bulan ketiga. Tidak ada berlaku pencerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni kita dalam sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni dan kita akan cuba atasi.
0: Datuk Azli Abu Shah. Sementara itu, saringan dadah terhadap kru penerbangan akan dipergiat. Susulan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin aktif. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan melaksanakan saringan berkenaan telah dimulakan sejak tahun lalu.
2: Di peringkat airline juga kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi program kesedaran, kita minta semua sektor swasta khususnya di kalangan airline sendiri supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Beliau turut menyambut baik langkah MAG memperketat saringan dadah sebagai tindakan proaktif bagi memastikan keselamatan pengangkutan awam. Dalam pada itu, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menahan dan memeriksa sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas pada Jumaat disyaki membawa barangan untuk diekspor ke Israel. AKPS memaklumkan siasatan lanjut dijalankan bersama agensi berkaitan bagi mengesahkan jenis dan klasifikasi barangan berkenaan. AKPS menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi terhadap sebarang tindakan yang melanggar dasar dan undang-undang negara berkaitan Israel. Tindakan pantas AKPS itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan penghargaan kepada AKPS yang disifatkan bukti ketegasan Malaysia memastikan negara tidak menjadi laluan dagangan yang boleh menyokong kekejaman rejim Israel terhadap rakyat Palestin, selaras dengan pendirian Malaysia serta larangan sejak Disember 2023 terhadap kapal Israel dan kapal yang membawa muatan ke Israel menggunakan pelabuhan negara. Beliau menegaskan Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip kemanusiaan, keadilan dan undang-undang antarabangsa dalam mempertahankan hak serta maruah rakyat Palestin. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka, termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa.
3: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Mahir membantu meringankan beban ibu bapa membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif itu bukan sahaja memudahkan keluarga mendapatkan keperluan persekolahan, malah membuka peluang pendapatan dan memperkasakan usahawan tempatan. Beliau berkata pakaian seragam berkenaan dijahit oleh 120 alumni Nadi Mahir jahit yang kini berjaya menceburi bidang keusahawanan. Indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Isyam Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
4: Dan nilai UV ni akan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Luar negara, harga komoditi makanan global meningkat sedikit pada Julai lalu didorong kenaikan harga biji rin, gula dan minyak sayuran. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO, indeks harga makanan meningkat 0.6% berbanding Jun kepada purata 131.1 mata. Kenaikan dipacu harga biji rin dan gula susulan gangguan ekspor di Laut Hitam serta cuaca ekstrim di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia. Bagaimanapun, peningkatan itu dikekang penurunan harga daging dan produk tenusu. Iran dan Oman dilaporkan hampir mencapai persetujuan mengenai pembukaan laluan perkapalan sementara di Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata persetujuan itu bagaimanapun masih bergantung kepada beberapa syarat lain, termasuk tuntutan Iran supaya Amerika memberikan pampasan kepada negara berkenaan. Menurut Araghchi, kedua-dua negara kini membincangkan laluan sementara berkenaan isu teknikal dan perundangan bagi pembukaan laluan kekal diselesaikan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya mara ke separuh akhir selepas melakar kemenangan 1-0 ke atas Filipina. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho berkata, semangat yang ditunjukkan pemain serta barisan pengurusan membuktikan kesediaan skuad negara untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Gol tunggal Pavitran Gunalan memastikan kemenangan Harimau Malaya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita. RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangunmal hagusipayo. Lugatus salam.
1: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya Mariam. Hari ini Mariam bawa ayat apa? Cuaca macam mana hari ini semua? Cuaca bagus ke? Yes, Mariam hari ini bawa ayat cuaca bagus hari ini. Cuaca bagus hari ini. Bahasa Korea? 날씨 좋다. 오늘 날씨 좋다. 오늘 날씨 좋아요. 오늘 날씨 좋아요. 아, so 오늘 날씨 좋다도 오늘 날씨 좋다. 이니 마참 기타 착갑 쓴디리. 북한양 기타 낙 착갑 가 오랑. 아, 오늘 날씨 좋다. 오늘 날씨 진짜 좋다. 오늘 날씨 정말 좋다. 이니 마참 기타 착갑 쓴디리. 답이 아다 오랑 기타 낙 니어 분 등아. 아, 기타 착갑 쓴디리. 답이 낙 오랑 등아 주가. 아, kita tak expect lah dia jawab ke. Apakah kita tak expect? Kita cakap sendiri je. 오늘 날씨 좋다. Tapi kalau kita nak cakap ke orang, 오늘 날씨 좋아요. Like, someone ask me, hari ini cuaca macam mana? Hari ini cuaca macam mana? Oh, 오늘 날씨 좋아요. 오늘 날씨 좋아요. 쟤가 sendiri? 오늘 날씨 좋다. Like that. Dan, lepas tu, 오늘 날씨 좋아요. 아따오, 오늘 날씨 좋다. Kita kena cakap apa next? Ha, boleh lah. Kita jalan-jalan kan? Jom jalan-jalan. Jom jalan-jalan. Korang nak tahu ke bahasa Korea macam mana? Okay, Mariam akan ajar esok. Korang tunggu eh. Assalamualaikum. Jumpa esok.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Baiklah, kita dah belajar bahasa Korea. Mana tahu, lepas ni kita nak cakap bahasa Korea kan. Nah, maklumlah, Malaysia ni ramai pelancong-pelancong yang dari pelbagai negara di seluruh dunia yang suka fokus, tumbuhkan untuk datang ke negara kita. Dulu-dulu mereka sukalah dengan KLCC, Bandaraya Kuala Lumpur. Tapi sekarang ni mereka dah merata ceruk kalau kita pergi di kampung-kampung pun. Ramai pelancong-pelancong kita dah mula, orang kata, membanjirilah. Kerana mereka tahu Malaysia ni kaya dengan rakyat yang begitu ramah tamah dengan pelbagai bangsa, agama, yang mana mereka pelajari kehidupan di sini kan. Ada yang sampai menetap di sini, dan ada juga yang berkahwin dengan orang-orang tempatan. Jadi Malaysia ini satu destinasi yang mana mempertemukan pelbagai budaya, pelbagai bahasa, pelbagai bangsa dan juga agama. 7.31 minit pagi, nantikan sekejap lagi saya akan bawakan kepada anda untuk sama-sama kita ikuti rancangan terbitan Uni Yunus Music Salam, rangkuman carta salam untuk minggu ini.